Paltier arrête les masques. Manig, yo yo yo yo, what's up, dog? Eh, asa tlale wa dutla ne ga dutla ma ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamoya. O sta dile vie. A ke